Roxette The Look her på Radio Alfa lige før den med Så Længe Det Svinger. Og videre til den her fra Simply Red, og det er Fairgrounds her på Radio Alfa.

On a Prayer. Hun har lavet to singler, som minder lidt om hinanden, nemlig uerstattelig, og så denne her forvandling. Det er Lis Sørensen. Efter lige så får du Depeche Mode, People Are People her på Radio Alpha. Og Nick og Jay kigger også ind for, hvad elsker hende mere. Men altså først, Lis og forvandling.

Med Nadia Stein i spidsen, det var News her, Crazy Lazy City. Og så Liz Mitchell i spidsen for Boney M og nummeret her, Rasputin.

Ja, Hungry Eyes var det, og det var med Erik Kamen, De Gyldne Løver, Byens Gader, Elvis Presley, Crying in the Temple.

YMCA, og det var med Wheels People. Ulla Pia, stop, ja, stop, ja, stop, mens lejen den er god. Wham, I'm your man, og Alan Stardust. Oh, you.

Seb, og vi var i med, sammen med alle stjernerne. Dorte Kollo, undskyld, herr betjent, og så bliver det Elton John med I'm Still Standing.